0: 大佐閣下、すべて完了いたしました。陳さんは落ち着いております。
1: さすがに本当のベテラン工作員だ。
0: では次の作戦はどういたしましょうか。
1: どうしても沈没陣を引き入れなければ。

0: 还是这防弹车坐着踏实啊。
1: 息子を上海で連れてきた私は面倒を見てあげたいと思って昨日お母さんから手紙をもらって開けられなかったんだよ。きっと何があったんだ。
2: 落とした
1: んだ。頭が痛い。
2: その後の戦闘には不利だった。
3: この年だと
2: 奴らの抵抗が激しく
1: 結局
2: は21歳の大きな損が狂ったんだ。
4: 全国誰いるよ。
2: しかしね、
4: さ
3: やっぱり、
2: ね、今後も攻勢を展開し戦線を南に進めなければならないと考えている。
3: 小学校がある。
2: ただ第22師団を全部する必要があるんだね。
4: 誰い
2: るよ。あいつら全然ダメだ。
3: やっぱり無線
2: 攻撃隊にも倒せない。
5: 陈先生应该学习日本了，这样以后沟通起来会比较方便。现在可以了，陈主任，
6: 请。
3: 今天找你来是有任务要交给你。
5: 请讲。
3: 新政府成立的时候，上海也要开庆祝大会，到时候尚存敬将军也来参加，我们务必要保证将军在上海期间的安全。
5: 尚存敬将军在军统的暗杀名单上已经很久了，而且名字非常的靠前。
3: 军统的行动手法你最熟悉，希望在这件事情上能给出

0: 今朝早くの火災警報は偽物だ。おそらく犯人は昨夜建物から出ていなかったんだ。
1: どうやら沈没人の言葉を鵜呑みに信じてはいけませんな。
0: 忘れるんじゃねえぞ。奴は軍刀を裏切った、仁義を捨てた人間を、俺は信じるべきではなかったんだ。油断してしまった。この俺が油断してしまった。このことを、この件を軍部は決して許さないだろう。
2: 进来。
3: 顾站长，谢谢你。
2: 小李，这两天我一直在想，能为了利益构陷同僚的人，如果不被彻底查出来，那将来还会有更多的人会遭到陷害。
3: 那你也觉得？可是我现在找不到任何的突破。
2: 现在唯一的途径应该是从宪兵司令部的内部找到信息来源。只要我查到了，我会马上告诉你。
3: 那有什么需要我做的，您也随时通知我。等待您的好消息了。
2: 好，去吧。

0: 援軍司令部より高橋千兵衛上海憲兵司令部司令官を拘束し、今井陽介司令官に交代するよう命令、即日執行されたし。
1: ここのことは頼みます。
2: もし私なら、将軍が死んだその日、腹を切ってみせる。それが真の帝国軍人の尊厳だ。